Qadarly dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü sanyna kiper türklörüniň hak hukuklarynyň gorugçysy Rauf Deňktaş hakyna maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in mesele baradaky analizini dikkatiňize ýetirýäris. Käbir şahsiýetler bardyr. Olaryň ady her bir geografiýanyň, bir gowganyň, bir milletiň barlyk ugrunaky göreşi bilen birlikde agzalýar. Kiperli türkler barada gurrun edilenine şol şahsiýetiň ady şüphesiz Rauf Deňktaşdyr. Onu tanamazdan Kiper meselesini doly düşünmek mümkin değildir. Sebäbi Deňktaş ýarym asyrlyk göreşi bilen ömrünü Kiper türk halkynyň garaşsyzlygyna bagyşlaýar. Ol Kiper türk halkynyň sesi, galkany hemde öz döwletini gurun lideri boldy. Rauf Deňktaş 1924-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna Kiperiň Baf şäher çetinde dünýäge gelýär. Kakasy Kazy Mehmet Raif Begdi. Kiçi ýaşda ejesi aradan çykan Deňktaş Stambulda bilim alýar. Ada gaýdyp barandan soň mugallim we terjimeçi bolup işleýär. Soň hukuk bilimini almak üçin Londona gidýär. Lincoln's Inn-de ýokary bilim alan Deňktaş aklawçylyk ygtyýarnamasyny alýar. Ýaşlyk ýyllaryny kolonia dolandyryşyny prokurorlugy bilinen Deňktaş bu wezipesini dowam etdirip bilerdi, emma ol başga bir ýoly taýlap aldy. Sebäbi 1950-nji ýyllarda grek tarapynyň Adany Gretse bilen birleşdirmek baradaky inatist maksady we EOKA terror guramasynyň basyşy sebäpli Kiperde şertler gün sayyn agyrlaşýardy. Inha Deňktaşyň gahrymançylygy hem hut şu ýerde başlaýar. Deňktaş Kiper türklörüniň howpsuzlygynyň üpçin edilmegi maksady bilen döredilen türk garşylyk guramasy TMT-niň esaslandyryjy toparynyň hatarını ýer alýar. Ol doktor Fazıl Küçük bilen birlikde jemgyýetiň ýol başçylygyny öz üstüne alýar. Kiper türk guramalary federasiýasynyň başlygy wezipesini ýerine ýetirýär. 1960-njy ýylda gurulan Kiper Respublikasyna Türk Jemaat Mejlisiniň başlygy bolup işleýär. 1963-njy ýyldaky galny Noel, ýagny galny Rajdestwo wakalaryny grek toparlarynyň türk owalaryna hüjüm etmäge başlanan günlerini bu hakykaty dünýä ýurtlaryna ýetirmek üçin işe girişýär. Şol döwürde onuň ada ýermegi basbalyjy topar tarapyndan gadagan edilýär. Ol 1967-nji ýylda gidilenlikde ada baran wadyny tutsak edilýär. Emma ol göreşinden asla ýüz öwürmeýär. Deňktaşy öz döwürüniň beýleki syýasatçylarynyň tapawutlandyrýan esasy aýratynlygy bolsa ýaraglyk göreşiň kanunlygyny gorumak bilen birlikde şol göreşini halkara hukuk kadalarynyň we diplomatiýanyň çägine alyp barmagydyr. 1968-nji ýylda başlanan we onlarça ýyl dowam eden jemgyýetara gepleşiklerde Kiper türklörüniň adyndan gepleşiklere gatnaşýar. Makariusdan Klarizi seçeni, ähli garşydaşlary onuň ýeti paýhasyna we güýçli ýadyna geňalýardy. Ol halkara derejesini Kiper türk halkynyň hak hukuklaryny erjellik bilen gorady. Rauf Deňktaş Kiperde ýaşaýan

türkleri, azlyk däl eýsem adanyň esaslandyrjy halklarynyň biri hökmünde gördü we bu ugurda görüşdi. Denktaşa göre Kipr Türkleri 1571 yıldan beri bu topraklarda devlet tecrübesi bilen yaşap gelýän, öz ykbalyny keskitlemek hukukuny eýe bolan Türk halkynyň bitewi bölegidir. Şol sebäpli hem adada durnuklu parahatçylygyň ýoly goýulmagy, denk hukukluly we iki halkyň öz ygtyýarlygyny esaslanýan iki döwletli çözgütden geçýär. Onun üçin ene vatan düşüncesi dine diplomatik söz del, eysem barlık bilen ara bağlanşıklı haqiqatdi. Ol her pürsotta Kipr Türk halkının en ulu kepilliginin Türkiyanın iyişcen ve haqiqi kepilligi bolonluğunluğtadi. 1974 yıldaki Kipr parahatçılık hareketi denktaşın bir neçe yıldan beri dünya yurtlarını düşündürmeye çalışan hopunun ne derecede hakikadığını görközdü. Kipr parahatçılık hareketinden son kurulun Kipr Türk Federal Devleti'nin prezidenti olan denktaş Grek tarafının lalaşıksız tutumu sebeple tarihi kararı kabul etti. 1983 ýylyň 15-nji noýabrynda Demirgazy Kipr Türk Respublikasy aglan edildi. Rauf Denktaş, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň esaslandyrjy prezident hökmünü bu wezipäni 2005-nji ýyla çenli dowam etdirdi. Denktaş ýaly tarihte ilki halkyny görüşe taýýarlan, soň jemgyýetçilik guramalaryny döredin we döwletini guran liderler gaty azdyr. Rauf Denktaş şol beýik şahsiýetlerden biridir. Rauf Denktaş 2004-nji ýylda Annan meýilnamasynyň ähli halk sesi goýulşugyny hödürlenen döwründe meýilnamanyň Kipr türkleriniň öz ygtyýarlygy taýdan howpludygy sebäpli öňe garşy durupdy. Meýilnamanyň Kiprli grekler tarapyndan hem reddedilmegi Denktaşyň grekler türkleri den hukukly hyzmatda şökmünni görmek islemeýärden analiziniň dogrudygyny ýene-de bir gezek subut etdi. Kim 10-njy ýylyň 13-nji ýanwaryna aradan çykan denktaş diňe bir döwletden eýsem bay pikiri miras galyrdy. Suraty düşürmek üçin goduna bolan höwesi, ýazan kitaplary, ýatlamalary we ýiti degişme duýgusy bilen denktaş diňe bir siýasatçy däl, eýsem köp ugurly alym we milli gowganyň gorugçysy hökmüne ýakynan tanaldy. Rauf Denktaşyň jenazasyny müňlerçe adamyň gatnaşmagy Kipr türk halkynyň öňe bolan çuňur hormatynyň aýdyň subutnamasydyr. Şu günkü günde Demirgazy Kipr Türk Respublikasyna çağalaryň öz baýdygynyň astyna döwletiniň kepilligine mektebe gidýän bolsa, onu munyň aňarsyna Rauf Denktaşyň arman ýadaman çeken rehmeti, gaýdutsuzlygy we irigin söz görüşidir ýar. Ol Kipr Türk halkı üçin gahrymandyr. Sebäbi garanky günlerde hem halkynyň ýanynda bolan dünýäniň ähli basyşlaryna garamazdan milli meselede asla egilşik etmedik. Men Kipr türkü we türk bolup galaryn diýen halkyň erkini döwlet öwren başarjan liderdir. Türk halkı öz gahrymanlaryny asla ýatdan çykarmaz. Denktaşyň hatyrasyny ýaşatmagyň iň dogry ýoly bolsa, onuň amanat eden gymmatlyklaryna, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň öz ygtyýarlygyny, inovatan Türkiýe bilen mizemet ara baglanşygyny eýe bolmakdan geçýär. Ýatan ýeri ýagty ruhy şat bolsun. Gadarly dinleyijiler, halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Jemil Doaç Ipeň Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň esaslandyrjy prezidenti Rauf Denktaş hakynaky analizini dikkatiňize ýetirdik.